0: يمكن كي تغبيرا يبقين تغنيغا يو أستيريا كي Pacific Engagement Visa كي PEV يبقين تريدي كي يو وو تنغا وبي مونوا أو وو تنغا وبي ميسوا إن توكي موبي مروي ومسوري وو تنغا وبي مونوا تبوا أيغا أخطوروا كي بقين كي تبسن تغنيغا أيو Aria bareka kia ikaro menasia.
1: Wawa teika aria inkarawa ki nkana kona ira fokon teri nerina nkatekeroa ya iyo. Temuan, korea ni karina ki nikapea aran online. Nkana kukupendeke, awana kona kwa nguwa ki ea kwa ria ini makuria kanuan puwame ibukin teka meha kete visa. Ekona andeke puwaka maya kia puwana, nikarawa nam visa rinano nana ipupuwa ki titautea kan na Australia. Ipupuwa ki eka kakawa ki, pakona kanga nikarawa am visa. Peikara pa eka kainanwa ki, otira ea kwa ria inataya imain ea kwa karawa am visa.
0: Nkana kukanataya pakona kuna nira kwa konteri nerine nikameha ei, akona andeke rongurunguna nana website the Australian Government Department of Home Affairs.

0: يمكن كي تغير يمكن تغير يوستيريات كي بيسيفيك انجيجمنت فيزا كي بي اي في يمكن تريدي كي يو وو تنغا وبي مانوا او وو تنغا وبي ميسوا لنا توكي موبي مروي وانسوري وو تنغا وبي مانوا تبوا ايغا اخطوروا كي يمكن كي بيسن تغير ايو Aria berakat yai karu menasia.
1: Wawa peika aria in karawagi, gana kona ira po akon teri nedi nan gati kero ayai yo. Temuan, korea ni karina kini kate aram online. Gana koku pendeke, awana kona kwa nguaki, ea kwaria ini makuria kanuan poona ibukin taka meha kete visa. Ea kona andeke po akama ya kia poona, ni karawan nan visa, rinano nana ipupuoki te tautea kan no Australia. Ipupuoki ea kakakawaki, pakona kanga ni karawa an visa. Peika la pahe ea kakainan waki, otira ea korea inataya imain ea kwa roa am visa
0: ngana ko khanna tai apa kona kona anira ko kon teri ne ni ka me ha ai apa ma ndiki rong rong na na website the Australian Government Department of Home Affairs

0: يا نرنا ينور كان غايب انت ما تو انا فين يفو دي في بيرون اجين دوان دي ستيتين دي ستيتين ان دي ابو غيو دي رو يا تان حتى ما يروا كي تان تي غوري تين دي من جو بي يا ورا موس ما غارا رايواي كان يواي غارو كان تي بوتي Republic of China. I was smacking. Tagini pairi ki nahi aus ma khana tan dukun tinga apunge tan tagini pairi ana us ma khan lokate ji tere ire yo atay sikwa dak ganu kom sharen sai ka ati bikin jare ire ge de bikin de mas ge de nga apunga yu aya tan te manu ku aya kan de the red beach aya aus ma khana tan dukun Then to UT1, St. Louis. I got the one of the horses in King Abu Nino. The one of primary school. The CB, the CB. The Way Memorial College. I am a primary school. Ayani Morochi SS. Eyo kima kana to Morochi SS.
1: Kama jande.
0: Ate to bota kina bani placement ngaya taragin erong angka yarun na ya. Arun teyan de demas de de ngapo ngayo ke arun dairan de demas. Ayo angka ya yarun diran de post subject. Pero kan itiran sa tour gambek si itiran na ako tandi or kaya na kani race at pa yaya inori ang kai na yaya sa iri yai tayni pun ngaya tayni pun kai yaya de kaya rong ano pero ana basket nito Ayo, naran ya, wong wong, okay si, CPN, kini si. Anje, tu pada kini presiden kini, hari yang ayah na, anak ayah di CPN, di mas, di tinggal pun ayo, ada kini pun, CPN orang naran ya. Ya kairi mas de tinga pun ayo ke bidin na pete rungan ti papi mesua ino mata tera ki bas ayo ai nen ti itu ini ngaya cara ke kabara opre ti cara ke ngaya yo sma kana la ti tinga pun ayo amiran kan ni tiran ti sport complex ni tiran ana bere na kon ni ni reskin ni tiran na ko Tahu baik. Ia terangkan kata-kata kau di belakang anda. Ayah day masing je tinggal pun gayu. Ayah naran ayu dia usma kan ada untuk tani kamarak. Ia jadi langkai di